0: Inerên Kanal HD dembaş şembora ne ji bu pêşkeşkirina bolteneke berfireh yan uçan peşî jî zernûçeyê me hene. Penaberê Rojavayê Kurdistanê Mehmed Îsa yê de encama bûyera trafîkê ya li Hewlêrê di 26 meha bihurî de birîndar bibû îro jiyana xwe ji dest da.
1: أيام يعني حد أقصى إن شاء الله الأسبوع القادم متى ما تم الدمج تصبح
0: وزير وغواسنا سوريا راغان دنوا حفتية كده داتاين وطنبيلين بارزغا حسكي جبو سر داتاين وزارة تيم وغواسن ويدي خدين وطنبيلان دكارن سردان حمو بارزغا هم بك دهان جکارمندن کمپانیای جزیره یا روژاوای کردستانی پشتی راوستاندن کاروان لنیزی باجارون که گر زیرو یه گردائی دیر که خوبشاندان پیکانی.
2: من توازن حمدی بعد از وی داره نور حیه حمدی ببردن.
0: افسی روژن مالباتا گرتی کوبانی یه بناو محمد کجالی حکمت سوریه و حاطیه گرتن کونه بندواری ودانه. Ev dibêjen heta ku Mehemed neye berdan ev kona xwe ranak.
3: Zorî me gişkî nikon ro kevesh kelmîşe hûn ji gemorê zorî hêb xweşêr kevê.
0: Niştecihên taxa şehîd barîn li Kobanê ji ber nebûna xizmetguzariyan dilgiran in û daxwaz dikin rêveberiya Kobanê pirsgirêkên çopê nebûna avrêjan û qêrkirina caddeyan çareser bike. Erdefke Şandeya Serukatiya Suriye Jibu Pekanina Lehevkirina Bistuneh Çile Ahmet Hilali Got Be Hazaran Endamin Hesede Berbijerin Kutevli Hezin Evlehiye Bibin Hilali Je Kanala Fermiya Suriye Re Got Ne Hazar Je Endamin Hesede Naha Berbijerin Kutevli Hezin Evlekariye Yen Lehesekiye Bibin U Evji De Çarçuveya Jinuve Rehisin Kirina Hezin Evlehiye Yen Hesekide Tekirin Hilali diyar kir, bidavikirina erka HSD, tevateye leskirina entegrasyon u naye vataniyak ku hemu dosyaya temman bune. De çarçoveya dosyaya dadveriye de Ahmet Hilali dibêje, koordine heye kohin dadverin ku bere girdayı rayoberiya khwaser bune, erka dadveriye le HSK ver begirin. Ligori berdevke Şandeya, Serukatiya Suriye amadekari tene kirin, Deriye gerinendeya evlekariya Kamışlu'ye de rojen peş de jenu ve vere vekirin. Ahmet Hilali got dergehe Semalka'ye naha bi temami girdayı devletiye ve evle peşiya hatın uçuna valatiyan ve her vaha bazırganiye ji vekiriye. Vezîrê Veguhestina Sûriyê Ye'rûb Bedr ragahand di hefteya pêş de tevahiya datayên otomobîlên parêzgeha Hesekê bi awayekî fermî derbasî nava amar û agehiyên rêveberiya trafîka Sûriyê dibir. Ye'rûb got di demeke nêzîk de rêveberiya trafîka Sûriyê li parêzgeha Hesekê tê vekirin. Vezîrê Veguhestina her wiha gotiye wî ji parêzgarê Hesekê re gotiye ku Ebe serdana parezgehe bike o jenez ve revşa ve guhesteji bişopine.
4: De sala 2026 anda me dest bikare xole parezgah hasake kir. Be hafkariya parezgari hasake. Ami hamu çavkaniyen piwist payda bikin. Min soz da parezgar go gava pevajua integrasyone ya otombelan tamam biba. Ami serdana parezgehe bikin da go be havra reveberatiya ve guhestine lqamşlo vakin. وره لبل وکرنا جنو و یا ریوبریا و گوهستنی الحسکی جی بکرین. پشترا امی همو مجاران این تکلدار. تنه دو روش بره دانه این جه هزین با کور روشالات سوریه هاتن برحف کرین و جه ریوبریا زانیاریان را هاتن و گوهستن. او دانه جنها جبو امدکارین انتگراسیون اوان دناو داده پی سانده یا نواندی یا وزارت و گوهستنی تینا آرست کرین. دناف چند روزانه هر زیده هفته که به دگاوا انتگراسیون تمام به همو اتومبیل دل داده به سیبن و دی به حسانی ل پارسگان و نوگو هستن.
1: متى ما تم الدمج تصبح
0: اندام کمیته خواندنا بلند لپارلمنت سوریه محمد سیدو راگاند پجراندن و قبول کردن باورنامه زانینگه روژاوا و کوبانه گاوک باشه اوه پشگیری بدن اداره هر دو زانینگهان دا که دکار خود بردوام ببن
5: برلمان سوریه 26 کمیته خواه آوا کردن و کم دوزانو که 12 اندام کردن و پارلمان سوریه دهنا او حموجی تولی وان کمیته بون به تایبتی کمیته خواندنا بلند که بریز محمد سیدو بو اندام وی کمیته از نها دخوازم وی بکمه می

0: Ve daha önce Karmenden Kompanyaya Cezire ya Rojava'ya Kurdistan'a peşti ravastandına karevan derketin hopşandane ve daha önce endamen Kompanyaya le nezi bajaroke Greziro ya Gredayi derika hemko le dici biryara ravastandına karevan derketin hopşandane. Hopşandaran rele tankerin petrole girten o agir ve xistin. Peşti entegrasyona Kompanyaya Cezire ya Gredayi rehberiya xvaser dinava devleta Suriye'de kare geleceğin damen ve hattı bu sekinandı. De salen buhuri de reveberi akvaser mazota akva germ girini bi nirxe kekem ji nirxe bazare bi ser nişte cihe nafçeyn reveberiye de parve dikir. Le hatta nahatu biryar derbare parve kiride nahatine dayin. Erva nae zanin ko de mazota xwa germ kirine de jaliye ke ve be parve kirin. Bar vi vakti encümena kamişluye 132 hazar malbaten herima kamişluye mazota xwa germ kirine ver girdi.
1: Ev der kamişluya Rojavayi Kurdistan'a ya. Xelken vi bajari idiş xamxariya çawani ya dabin kirna pidawistiyen xoyen jiyan kirne westiyayi u bihalin. Aytan xanıma ve maleye, li nava hawşa xo digereye u dihzireye. Awe isal çawa zivistane be mazot be qedinin. Awe çawa zarukin xo duri van qeyranan di zivistane da germ bike. Jberku tekane reya xo parastina ji dijwariya zivistane şewtandina mazote ye. Li isal wan mazot war negirtiye.
2: Siyaset litir didan me her sal deryat xisini havala u didan me. Yani çim avlu bu hakirin emni zanın. Siyasetle ana de buyup duazda hazara. Yani valla gel ki bayi kay fakir çilopkin.
3: Yani o kadar mazota ama dağırtı bu mal buji. Sarı mahalle siyaset ne dırdan mı? O fkode tera mecin etkir. O meşhurt kadan hınını meşhurt mağbarani dikri. İca ana de be valla mazotinne. O muamilin. O haqqe barmiyle eylo. Sadu penci dolara icmanay. Am fakirin.
1: Zivistan li ber dergehane, her sal wekî van deman. Zêdetirî nîvê vî bajarî para xwe ji mazota sûbeyên xwe germkirinê di zivistanê de werdigirtin. Li îsal heta niha xelkê mazot wer negirtiye. Tu biryarên berpirsan jî ji buna dabeşkirina mazotê li ser xelkê heta niha tune ye. Berpirsê Encûmena Qamişlo ji Kenal Heyşra dibêje ku par wekî van deman nêzî 132 hezar malbat li ser du caran û her malbateke jî 300 litr mazot wergirtibû.
4: Her sal me ma heştê me dest pê dikir. Tedî par me heştê û deh hezar malbat me 300 litrî ew mewûlandin deke defa ewle. 26 milyon و 600 هزار لتر مدا دفعات دواجی 5 هزار مال بات سر 200 لتر مدا وانا
1: نزی نوت جسدی تواهی خلکن سوریه د زوستانه د صوبین مازوت به کارتینن لناف چین کو به سالانه د بن کنټرول ریوبریه خو سر دا بونجی هر سال مازوت خدمت جبو زوستانه لسر خلک د هاته دا بشکرن لی ایسال جبر بریار حکومت سوریه یا ندان مازوت خزمته خلکین وی دوری ده پرسن. ما بر پرس نه زیرن امی چاو خود زوستانه ده گرم بکن. ستیرانه بی، کنال هشت، قامشلو.
0: تماشان ایجا جاره گیدن لی باجارو نافچین روژاوا قیرانا کهربه یا الاتریک درکتی. الاتریک لی گلگ نافچین قد بوی امی بچنجم. Nüçegahana evin Şeyh Mus, nüçegahana me le amudeye kayan bibinin sedema kutbuna elektrike çiye.